0: आए यू मेर चाने चा नात पी तू चाए आब चो निराज जाजी न्या शोता है च्या च्या चुहा है कुछ कुछ होता है बोलेगा
1: Budi lah tu.
0: Lagi sabung kah?
1: Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, bye.
1: Bye. Bahagi salam pula dah. Terima kasih Kak Linda dari Sarawak. Okey, itu dia. Kush, kush, hotah. Dia macam tumpah ayah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian ya?
2: Ya, Abang Fadil dari Meru, Kelang.
1: Fadil Meru, Kelang. Nak lagu apa, Abang?
2: Lagu Jamal Abdillah, Lancang Kuning.
1: Lancang Kuning? Okey, tak apa. Saya pernah dengar lagu ni. Okey, teruskan dengan Lancang Kuning ni. Okey, silakan nyanyian.